0: Lukoil. Povećajte kilometri, po golema zašteda, povećajte pri dobitki. Ekto, premium gorivo, sozdadeno za povećaj.
1: Antena Play DJ.

0: Summer with Antenna. 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој

Sve kugaš kuga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n Snack na Mac Petrov. Sve što ti treba, togaš koga ti treba.

Mandrak, bezuslovna ljubav. I zna, koga te gledam v oči, gledam samo jedna. Tamara, Drama Queen.